0: bakalo dong nyuma.
1: Ye mono gue mudoyo.
0: Onyongo benda we dong nyuma. Kolo benda kalo dong nyuma.
1: Ye le mudera ere.
0: Sondo ne wa chope wa ngonyango.
1: Jamalanga.
0: Aba wuro yuma wa mubanyo. Ye gires na jo umuru wa kuwe.
1: Ye bodo.